0: Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem mitra kinasih Sunggulangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggihan malih kalian dalam Talita Amelia ingkang hangancani ruang mireng panjenengan wonten ing giaran Sore Jawa. Kala wau dalam hangancani ruang mireng panjenengan wonten ing giaran Geraha Warta nggih. Saniki wonten ing giaran Sore Jawa dados kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang di request lagu-lagu Jawa. Biasanipun iku kuatah sangat nggih ingkang request lagu-lagu Jawa, tembang-tembang Jawa campur sari ambyar. Nah, niki wekdal ingkang pas kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang badhe request lagu-lagu Jawa. Kagem panjenengan mitra kinasih Sunggulangit ingkang badhe request lelagon saged ingkang badhe berbagi informasi injih saged, monggo langsung kemawon wonten ing 08111 3000000. Injih mitra kinasih Sunggulangit kagem miwiti pepanggihan kita lan panjenengan sami wonten ing giaran Sore Jawa setunggal lelagon kagem panjenengan inggih menika wonten Prikel Anjar Wening inggih lagunipun Jenang Kula. Wilujeng.

0: Promosomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasi Sunggulangit tasih wonten ing songo-songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kepenganipun Ponorogo. Wilujeng pepanggihan malih mitra kinasi Sunggulangit tasih wonten ing songo-songo Boko Kali FM nggih. Wonten ing kawedangan sonten punika tasih wonten ing giaran Suara Jawa dados kagem panjenengan ingkang tasih midhangetaken Radio Sunggulangit FM, monggo saged nderek gegabungan, saged nderek request lagu nggih utawi kagem panjenengan ingkang badhe kirim-kirim salam ugi saged langsung kemawon wonten ing 08111 3 gangsal 0 kali. Injih mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kalodangan siang punika dalam wonten setunggal informasi kagem panjenengan sedaya. Dados informasi niki mangke saged panjenengan kagem piyambak, saged ugi kagem share, kagem terusaken wonten ing rencang-rencang utawi lumantar wonten ing tanggi sederek. Nah, niku saged nggih. Dados panjenengan mitra kinasih Sunggulangit niki nate mboten ngalami kacamata dumadakan tugel utawi patah, lensanipun ampun baret utawi sampun boten nyaman dipun agem. Nah, biasanipun menawi sampun mekaten kacamata lawas namung dipun simpen wonten laci utawi malah dipun buang. Nanging sakmenika boten perlu mekaten malih nggih kagem panjenengan ingkang tasih gadah kacamata lawas utawi sampun rusak, wonten kabar saya saking optik os kacamata. Kacamata ingkang sampun boten dipun agem niki tasih saged dipun tukar lan dipun ajeni reginipun. Malah saged dados potongan kagem nyuda biaya nalika panjenengan damel kacamata ingkang enggal. Nah, niki tinimbang kacamata lawas namung nganggur wonten dalem, langkung sae dipun manfaataken dados tambahan kagem pikantuk kacamata enggal ingkang langkung nyaman dipun agem kagem nyambut damel maos utawi aktivitas saben dinten. Sanesipun menika kagem panjenengan ingkang ngrasa penglihatanipun sampun wiwit mboten cetha kados nalika maos tulisan alit wonten HP, nyambut damel wonten ngarep komputer utawi nalika nyopir dalu, panjenengan saged langsung priksa kondisi paningal. Lan kabar saenipun pemeriksaan paningalipun gratis, mboten dipun pungut biaya lan wonten kesempatan pikantuk frame kacamata gratis. Nah, kagem panjenengan ingkang wonten ing sakupengipun Ponorogo, monggo saged mampir dateng Optik Os Kacamata wonten ing Jalan Sultan Agung utawi Jalan Suramenggala. Buka saben dinten wiwit enjing dumugi dalu dados saged dipun selarasaken kalian wekdal lan aktivitas panjenengan. Nah, niki nggih ya, mitra kinasih Sunggulangit, mila mboten kedah ngentosi paningal saya mboten nyaman, periksa paningal panjenengan, manfaataken kacamata lawas ingkang tasih wonten lan pikantuk kacamata ingkang langkung pas kagem nyengkuyung aktivitas saben dinten. Nah, niku nggih mitra kinasih Sunggulangit informasi wonten ing kalodangan sonten punika kagem panjenengan ingkang gadah kacamata ingkang sampun rusak saged langsung kemawon ditukar tambahipun wonten ing Optik Os Kacamata. Inggih mitra kinasih Sunggulangit kagem panjenengan ingkang badhe request lelagon saged lumantar pesan WhatsApp tunggal-tunggal 3 gangsal 0 kalih. Lan niki nggih sampun wonten ingkang gegabungan wonten Mas Wongso Prasetyo inggih. Matur nuwun panuwun sampun derek gegabungan sampun midhangetaken Radio Sunggulangit FM. Lajeng wonten Mbak Sri niki ingkang request lagu Puspita Nala inggih. Matur nuwun panuwun kagem Mbak Sri lan Mas Wongso Prasetyo ingkang sampun derek gegabungan kagem panjenengan ingkang dereng monggo disampun dalam tenggong ya. Langsung kemawon tulisakan lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08111 3 gangsal 0 kali. Setunggal lagun kagem panjenengan sedaya wonten Sasha Arkisna lagunipun Puspita Nala. Wilujeng midhangetaken lagu menika saged dados panglipur manah panjenengan sedaya.

0: songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih tase wonten ing songo-songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kebanganipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem mitra kinasih Sunggulangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggihan malih dalem Talita Amelia ingkang hangancani ruang mireng panjenengan wonten ing giaran Suara Jawa. Matur kenging panuwun ingkang sampun nderek paring gift nggih wonten Mas Leng 03. Matur kenging panuwun mawaripun nggih. Dados mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kalendengan santen punika dalem sampun nyentenaken siaran langsung utawi live TikTok wonten akun TikTokipun Radio Sunggulangit _. Dados kagem panjenengan ingkang tasih midhangetaken lumantar radio analog, midhangetaken lumantar radio streaming. Nah, niki saged to nderek gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Sunggulangit _. Wilujeng santen kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Sunggulangit ingkang sampun nderek gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Sunggulangit FM. Niki enjeh saged kagem berbagi informasi. Lajeng panjenengan saged ugi badhe request lagu. Lagunipun lagu-lagu Jawa ambyar, lagu-lagu campur sari. Saged langsung kemawon tulisaken lumantar akun TikTokipun Radio Sunggulangit FM. Engkang nembe kegabungan, engkang dereng follow, monggo saged dipun follow rumiyin supados mangke menawi wonten ingkang badhe live malih mitra kinasih Sunggulangit boten ketinggalan informasi-informasi ingkang sampun dalem puteraken, ingkang sampun dalem waosaken. Inje ing sampun enten ugi ingkang sampun kegabungan nggih wonten Mas Bima. Lajeng ugi wonten Mas Hartowo. Wilujeng santen Mbak E, salam saking Lampung. Wilujeng santen ugi kagem mitra kinasih Sunggulangit sedaya kemawon nggih. Lajeng wonten Mas Leng niki kelawau sampun derek niki nggih paring gift. Lajeng wonten ugi Mas Herman, wonten Mas Giri, sugeng santen, wilujeng santen ugi. Nah, ingkang tasih setia midhangetaken Radio Sunggulangit FM monggo saged dipun bantu teplovipun rumiyin. Lan ingkang badhe request lelagon monggo dalem tenggo, mumpung wekdalipun tasih nggih amargi dalem hangancani ruang wireng panjenengan wonten ing kiaran Suara Jawa. Namung dugi mangke wonten ing tabuh sekawan santen. Wonten Mas Kumar saking Kapuas midhangetaken injih matur kenging panuwun kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Sunggulangit ingkang sampun nderek kegabungan ingkang sampun midhangetaken nggih. Lan sak menika mitra kinasih Sunggulangit wonten ing tabuh 3 langkung 11 menit wonten ing kiaran Suara Jawa. Biasanipun menawi sonten niki kuatah sanget ingkang tasih santai wonten ing dalem. Lajeng ugi wonten ingkang niki nggih ingkang badhe masak kagem keluarga, kagem masyarakat. Nah, lajeng ugi wonten Mas Dolik ingkang sampun nderek kegabungan. Niki sugeng sonten Mbak E, salam saking Bukit Keong Kilen Lepen. Nggih, matur kenging panuwun Mas Dolik sampun nderek kegabungan nggih. Wonten ugi menawi santen niku wonten ingkang tasih wonten ing radosan wonten kegiatan ingkang perjalanan. Nah, niki kagem panjenengan ingkang badhe ngelajengaken aktivitas perjalanan, ampun kesupen dipun cek rumiyin kendaraanipun kagem kondisi prima nggih, sampun siap tekanan ban, lajeng BBM bensin nggih, lajeng remipun. Nah, niku sampun saya nopo dereng. Injih mitra kinasih Sunggulangit amargi pepanggihan kita tasih mangke dumugi tabuh sekawan, kita jeda pariwara terlebih dahulu nggih. Setunggal lelakon kagem panjenengan sedaya wonten kajawi lagunipun Menteri Dermogati. Wilujeng midang